Amazon.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Borci 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na današnji datum 1995. godine oslobodili su Veliku Kladušu i time je prestala da djeluje samoproglašena fantomska takozvana autonomna pokrajina Zapadna Bosna pod vodstvom ratnog zločinca i izdajnika Republike Bosne i Hercegovine Fikreta Aftića. U Cazinu je svečano završena manifestacija Pečat slobodi kojom je obilježena 31. godišnjica deblokade Bihaćkog okruga nakon 1201 dana.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Borci 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na današnji datum 1995. godine oslobodili su Veliku Kladušu i time je prestala da djeluje samoproglašena fantomska takozvana autonomna pokrajina Zapadna Bosna pod vodstvom ratnog zločinca i izdajnika Republike Bosne i Hercegovine Fikreta Aftića. U Cazinu je svečano završena manifestacija Pečat slobodi kojom je obilježena 31. godišnjica deblokade Bihaćkog okruga nakon 1201. dana opsade, ali i dan grada Cazina. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučer održanoj sjednici usvojila je 32 tačke dnevnog reda, među kojima su odluke o novim izdvajanjima za privredu, informisanje mlade i infrastrukturne projekte. Povećana je i osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima, a četvrtu godinu za redom osigurana su sredstva za vansudske nagodbe radi isplate dugovanja građanima. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima danas će u sportskoj dvorani biti odigran turnir u odbojci ženskog odbojkaškog kluba Bužim. U poslijepodnevnim satima nastavlja se malonogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici gdje nastupa hor Gazije i gosti. Manifestacija traje do 15. augusta. Grad Bosanska Krupa u saradnji s partnerskom organizacijom realizuje projekat ekonomskog osnaživanja socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih kroz proizvodnju povrća u plastenicima. U sklopu projekta održana je edukacija za buduće korisnike, a u okviru projekta bit će dodijeljeno 20 plastenika najuspješnijim kandidatima po javnom pozivu. Svjetska sedmica dojenja obilježava se svake godine u prvoj sedmici augusta i podsjeća nas koliko su podrška i razumijevanje

0: Spavanje važni na svakom koraku dojenja. Dojenje nije samo priroda, način hranjenja, to je temelj bliskosti, zdravlja i sigurnosti koji traje cijeli život. 46. trka Unskih lađara, tradicija koja živi preko 50 godina, bit će održana 7. i 8. augusta. Prvi dan je predviđen za memorialni spust Čojluk, dok je drugog dana start lađara i tradicionalni skokovi, prva lasta Une. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima, magistralnim putevima, kao i na graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ali tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a maksimalna dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Borci 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na današnji datum 1995. godine oslobodili su Veliku Kladušu i time je prestala da djeluje samoproglašena fantomska takozvana autonomna pokrajina Zapadna Bosna pod vodstvom ratnog zločinca i izdajnika Republike Bosne i Hercegovine Fikreta Aftića. U Cazinu je svečano završena manifestacija Pečat slobodi kojom je obilježena 31. godišnjica deblokade Bihaćkog okruga nakon 1201. dana opsade, ali i dan grada Cazina. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučer održanoj sjednici usvojila je 32 tačke dnevnog reda, među kojima su odluke o novim izdvajanjima za privredu, informisanje mlade i infrastrukturne projekte. Povećana je i osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima, a četvrtu godinu zaredom osigurana su sredstva za vansudske nagodbe radi isplate dugovanja građanima. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima danas će u sportskoj dvorani biti odigran turnir u odbojci ženskog odbojkaškog kluba Bužim. U poslijepodnevnim satima nastavlja se malonogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici gdje nastupa hor Gazije i gosti. Manifestacija traje do 15. augusta. Grad Bosanska Krupa u saradnji s partnerskom organizacijom realizuje projekat ekonomskog osnaživanja socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih kroz proizvodnju povrća u plastenicima. U sklopu projekta održana je edukacija za buduće korisnike, a u okviru projekta bit će dodijeljeno 20 plastenika najuspješnijim kandidatima po javnom pozivu. Svjetska sedmica dojenja obilježava se svake godine u prvoj sedmici augusta i podsjeća nas koliko su podrška i razumijevanje važni na svakom koraku dojenja. Dojenje nije samo priroda, način hranjenja, to je temelj bliskosti, zdravlja i sigurnosti koji traje cijeli život. 46. trka unskih lađara, tradicija koja živi preko 50 godina, bit će održana 7. i 8. augusta. Prvi dan je predviđen za memorialni spust Čojluk, dok je drugog dana start lađara i tradicionalni skokovi, prva lasta Une. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputu.

0: putevima, magistralnim putevima kao i na graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ali tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a maksimalna dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona. Marketing.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
0: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška. Muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD.

0: Ante Bihać. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana, jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarski dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izačić u ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august u 21 sat ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku. Ova manifestacija je tradicionalna kulturna i sportska manifestacija koja će trajati do 9. augusta u organizaciji općine Ključ i Centra za kulturu i obrazovanje Ključ. Program donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, uključujući muzičke i književne večeri, sportska takmičenja te dječje i zabavne programe. Do 15. augusta Bosanska Krupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj Krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportske takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. 7. i 8. augusta održat će se tradicionalni unski lađari, memorialni spust i tradicionalni skokovi Prva lasta Une. Udruženje žena Jasminka Čauševića Rapuša organizuje 6. festival hrane, manifestacija koja okuplja ljubitelje dobre hrane u njegovanju tradicionalne kuhinje. Manifestacija će se održati u nedjelju 9. augusta. Manifestacija Kladuško ljeto traje do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije smotre folklora, krajišku sofru i neizostavljanje.

0: Da uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu noirot.com. Noirot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: poštovano slušateljstvo, nastavljamo dalje sa servisnim informacijama, a na našoj playlisti samo za vas Igor Vukojević i Haljina.
1: Da te ljubim po cijelom tijelu, aha, imam jednu želju.
0: Što se tiče snabdjevanja građana električnom energijom i pitkom vodom, tu je sve u redu, a telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima. Dakle, što se tiče opštine Cazin, tu je i dalje na snazi redukcija vode, tako da u određenom vremenskom periodu zbog velike temperatura i suše nestane vode. Vatrogasne jedinice broje 10 intervencija. Jedino u Bihaću jedna intervencija zbog električnih instalacija. U Bosanskoj Krupi 3, u Cazinu 1, u Sanskom Mostu 2, u Velikoj Kladuši 2 intervencije i u Ključu 1 intervencija. Sve su vezane za travu, niskorastinje i šum.
2: Još pamtim onaj dan kad ti otišla.
0: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam javljaju da je zabilježeno 8 saobraćajnih nezgoda u Bihaću, Cazinu i Sanskom Mostu, po jedna sa materijalnom štetom, u Velikoj Kladuši 3 također sa materijalnom štetom, u Bužimu 2 saobraćajne nezgode gdje u jednoj jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Hitne službe domova zdravlja broje 97 ljekarskih pregleda, a nažalost ostaćemo vam dužni za informaciju koliko je beba rođeno u protekla 24 sata, jer nam se ne javljaju tete sa porodilišta, vjerovatno još jedno dijete ili možda 2 ili 3 ili 4 ili 5, petoro djece dolaze na ovaj svijet. Ili možda jednostavno piju kafu, ali dobro, nećemo im zamiriti, tako da neka uživaju. Neka ljubi se istok i zapad, tako kaže Loša i Plavi orkestar. Vi uživajte u muzici u programu najboljeg radija. A naravno, nakon Plavog orkestra idemo i do našeg drugara Bihamka, koji nam donosi novo stanje na putevima.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Borci 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na današnji datum 1995. godine oslobodili su Veliku Kladušu i time je prestala da djeluje samoproglašena fantomska takozvana autonomna pokrajina Zapadna Bosna pod vodstvom ratnog zločinca i izdajnika Republike Bosne i Hercegovine Fikreta Abdića. U Cazinu je svečano završena manifestacija Pečat slobodi kojom je obilježena 31. godišnjica deblokade Bihaćkog okruga nakon 1201 dan opsade, ali obilježen je i dan grada Cazina. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučer održanoj sjednici usvojila je 32 tačke dnevnog reda, među kojima su odluke o novim izdvajanjima za privredu, informisanje mlade i infrastrukturne projekte. Povećana je i osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima, a četvrtu godinu zaredom osigurana su i sredstva za vansudske nagodbe radi isplate dugovanja građanima. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima danas će u sportskoj dvorani biti odigran turnir u odbojci ženskog odbojkaškog kluba Bužim. U poslijepodnevnim satima nastavlja se malonogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici gdje nastupa hor Gazije i gosti. Manifestacija traje do 15. augusta. Grad Bosanska Krupa u saradnji s partnerskom organizacijom realizuje projekat ekonomskog osnaživanja socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih kroz proizvodnju povrća u plastenicima. U sklopu projekta jučer je održana edukacija za buduće korisnike. U okviru projekta bit će dodijeljeno 20 plastenika najuspješnijim kandidatima po javnom pozivu. Svjetska sedmica dojenja od 1. do 7. augusta obilježava se svake godine u prvoj sedmici augusta i podsjeća nas koliko su podrška i razumijevanje važni na svakom koraku. Dojenje nije samo prirodan način hranjenja, to je temelj bliskosti, zdravlja i sigurnosti koji traje cijeli život. 46. trka unskih lađara, tradicija koja živi preko 50 godina, bit će održana danas i sutra. Današnji dan je predviđen za memorijalni spust Čojluk, dok je drugog dana start lađara i tradicionalni skokovi prva lasta Une. Manifestacija se održava u Bosanskoj Krupi. Toliko u vijestima, slijedi blok servisnih informacija.
0: Stanje na putevima.
1: I danas se očekuje povećan promet saobraćaja na prilazima ka većim gradovima, kao i na autoputevima i magistralnim putevima te graničnim prijelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje

0: Temperatura kretuće se do 23 stepena, a dnevne od 30 do 36. Na jugu zemlje dosezeće i vrijednosti od 40 stepeni Celsjusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Savskog kantona.
3: Marketing.
4: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posluši raspisuje oglas za posao. Pozicija: komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija: Bihać i okolica. Opis posla: rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima. Prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi. Analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti: srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijave i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
6: 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
7: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
8: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
9: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
10: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu. I uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarski dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a manifestacija traje do 15. augusta. Počela je 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija planirana je za 14. august u 21 sat ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku. Ova manifestacija je tradicionalna kulturna i sportska manifestacija koja će trajati do 9. augusta u organizaciji općine Ključ i Centra za kulturu i obrazovanje Ključ. Program donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, uključujući muzičke i književne večeri, sportska takmičenja te dječije i zabavne programe. Do 15. augusta Bosanska Krupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj Krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportske takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. 7. i 8. augusta održat će se tradicionalni unski lađari, memorialni spust i tradicionalni skokovi Prva lasta Une. Udruženje žena Jasminka Čauševića Rapuša organizuje 6. festival hrane, manifestacija koja okuplja ljubitelje dobre hrane u njegovanju tradicionalne kuhinje. Manifestacija će se održati u nedjelju 9. augusta. Manifestacija Kladuško ljeto traje do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije smotre folklora, krajišku sofru i neizostavni septa. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvijezd, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić.

0: marketing.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Mjesna zajednica Izačić organizuje 34. tradicionalnu manifestaciju Izačiću ponosan mi budi. Centralna manifestacija biće održana u petak 14. augusta uz prigodan vjerski i kulturni program, obilazak spomen obilježja, učenje tevhida šehidima, kao i centralno okupljanje i obraćanje zvanica. Pozivamo građane, porodice šehida i poginulih boraca, bivše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, te sve prijatelje i goste da svojim prisustvom uveličaju ovu značajnu manifestaciju i da zajedno odamo počast našim herojima. Izačiću, ponosan mi budi.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka sortima.

0: asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.
5: Radio Unsko-sanskog kantona.
0: Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Borci 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine na današnji datum 1995. godine oslobodili su Veliku Kladušu i time je prestala da djeluje samoproglašena fantomska tzv. Autonomna pokrajina Zapadna Bosna pod vodstvom ratnog zločinca i izdajnika Republike Bosne i Hercegovine Fikreta Abdića. U Cazinu je svečano završena manifestacija Pečat slobodi kojom je obilježena 31. godišnjica deblokade Bihaćkog okruga nakon 1201 dan opsade, ali obilježen je i dan grada Cazina. Vlada Unsko-Sanskog kantona na jučer održanoj sjednici usvojila je 32 tačke dnevnog reda, među kojima su odluke o novim izdvajanjima za privredu, informisanje mlade i infrastrukturne projekte. Povećana je i osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima, a četvrtu godinu zaredom osigurana su i sredstva za vansudske nagodbe radi isplate dugovanja građanima. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima danas će u sportskoj dvorani biti odigran turnir u odbojci ženskog odbojkaškog kluba Bužim. U poslijepodnevnim satima nastavlja se malonogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici gdje nastupa hor Gazije i gosti. Manifestacija traje do 15. augusta. Grad Bosanska Krupa u saradnji s partnerskom organizacijom realizuje projekat ekonomskog osnaživanja socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih kroz proizvodnju povrća u plastenicima. U sklopu projekta jučer je održana edukacija za buduće korisnike. U okviru projekta bit će dodijeljeno 20 plastenika najuspješnijim kandidatima po javnom pozivu. Svjetska sedmica dojenja od 1. do 7. augusta obilježava se svake godine u prvoj sedmici augusta i podsjeća nas koliko su podrška i razumijevanje važni na svakom koraku. Dojenje nije samo prirodan način hranjenja, to je temelj bliskosti, zdravlja i sigurnosti koji traje cijeli život. 46. trka unskih lađara, tradicija koja živi preko 50 godina, bit će održana danas i sutra. Današnji dan je predviđen za memorijalni spust Čojluk, dok je drugog dana start lađara i tradicionalni skokovi prva lasta Une. Manifestacija se održava u Bosanskoj Krupi. Toliko u vijestima, slijedi blok servisnih informacija.
0: Stanje na putevima.
1: I danas se očekuje povećan promet saobraćaja na prilazima ka većim gradovima, kao i na autoputevima i magistralnim putevima te graničnim prijelazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretit će se do 23 stepena, a dnevne od 30 do 36. Na jugu zemlje dosezat će i vrijednosti od 40 stepeni Celzijusa.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu.
4: Da li vam je poznato?

0: da se sunce sastoji od nekoliko slojeva. Oko jezgre se nalazi fotosfera, dio koji vidimo na nebu. Iznad nje su kromosfera i korona, koje se obično ne vide. Fotosfera je u stalnom pokretu. Redovito se javljaju masivne erupcije u kojima nastaju baklje duge hiljadama kilometara, a po njoj se premještaju i tamna područja zvana sunčeve pjege. Astronomi smatraju da su oba fenomena posljedice promjena u magnetnom polju fotosfere, kromosfere i korone. Sunčeve pjege područja su snažnog magnetizma promjera do 80.000 km, te temperatura do 1500 stepeni Celzija niže od okolne sunčeve površine. Mogu postojati od nekoliko sati do nekoliko sedmica, a broj i položaj variraju im tokom 11-godišnjeg ciklusa. Čini se da utiču na svjetsku klimu, iako nije sa sigurnošću utvrđen mehanizam kojim se to odvija. Naučnici procjenjuju takozvanu solarnu konstantu, veličinu koja označava količinu sunčeve radijacije po kvadratnom metru na rubu atmosfere. Kada su sunčeve pjege najbrojnije, solarni maksimum ili solarna konstanta lagano se povećava na 1367 vati po metru kvadratnom. Taj fenomen povezan je sa višim temperaturama na Zemlji. U dijelu ciklusa sa slabijom sunčevom aktivnošću, poznatijem kao solarni minimum, solarna konstanta spušta se na 1365 vati po metru kvadratnom, što se podudara sa nižim temperaturama u svijetu. Naprimjer, od 1645. do 1715. godine bilo je vrlo malo sunčevih pjega, a u tom razdoblju u Europi je vladalo malo ledeno doba. Kao primjer izdvajamo, rijeka Temza se smrzavala zimi, a ledenjaci u Alpama su se širili.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Šta se događa nakon poroda sa vama? Nagli dolazak djeteta može biti šok i osjećaji koje ste očekivali često su gurnuti u drugi plan zbog iscrpljenosti i olakšanja. Neke se mame zaljube u svoju bebu na prvi pogled, no to nije uvijek slučaj. Vaša je beba u stvari još uvijek stranac i povezivanje se može događati polako. Babica obično obavlja administraciju dok se mama, tata i beba upoznaju. Vjerovatno ćete još uvijek izgledati kao trudnica, premda će trbuh izgubiti svoju čvrstinu dok se koža ne oporavi. Koliko će to dugo trajati, ovisi o tome koliko vam je koža bila rastegnuta, no računajte na najmanje nekoliko sedmica.
1: Slušajte Radio Uvijek.

0: boke boli.
1: Kad može boliti stomak?
0: 3 mjeseca. Stomak je ovo.
1: Jel može stomak nekad da boli?
0: Da.
1: Što misliš od čega boli stomak?
0: Od slatkog.
1: Od čega najviše boli stomak?
0: Od muke, od slatkog.
1: Jel tebe nekad bolio stomak? Što misliš od čega?
0: Da spun najde. Daleški vrt ima, u daleškom vrtu ima vuk, ima meda, imaju lavovi. Zaleski vrt je gdje su životinje i tamo se mogu gledati.
1: Jesi ti bila u zoološkom vrtu?
0: Jesam kad sam bila mala.
1: I koje si životinje tamo vidjela?
0: Vidjela sam žirafu, vidjela sam zebru, vidjela sam papagaja i majmuna.
2: Zaleski vrt zna biti u jako, u drugim gradovima negdje. I tamo ima puno životinja.
0: Zoološki vrt je kavezi za životinje i lav, bijeli lav, tigar, žirafa, male čukice i slonovi.
3: Životinjama. To ima lav, tigar, meda, svašta nešto.
0: Daleški vrt ima, u daleškom vrtu ima vuk, ima meda.
4: Majmun.
5: To je ono brdo koje ide džip.
6: Gleda životinje.
7: Ja idem u zoološki vrt.
1: Kakve si životinje vidjela u zoološkom vrtu?
7: Pa vidjela sam konja.
8: Ima i lav, ima svega.
9: Zoološki vrt, vidimo puno životinja.
1: Jesi ti bila u zoološkom vrtu? Gdje si ti to bila?
9: Bila na Vlašiću i tu ima zoološki vrt.
1: I kakvih životinja ima u zoološkom vrtu na Vlašiću?
9: Ima konja, jahala konja.
10: Ja sam tamo izvala jedan put.
1: I šta si vidio?
10: Vidjela majmuna.
1: Samo majmuna ili bilo još životinja?
10: Jes.
1: Kojih još?
10: Pa ne znam, nabojala
11: sam. Vidio sam majmune, vidio sam kengure, vidio sam one što pljuvaju, te velike, tu se vidio kako se zove žiraf.
1: A jesi bila u zoološkom vrtu nekad? Evo, gdje si bila u zoološkom vrtu i šta si vidjela?
7: Nisam ja vidjela kad sam išla, kad sam ja bila mala i zaspala.

0: Vučića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Manifestacijom Pečat slobodi u Tržačkim Raštelima jučer je prigodno obilježen dan grada Cazina i 31. godina od deblokade ratnog okruga Bihać. Jedan od najemotivnijih trenutaka bilo je simbolično spajanje na rijeci Korani, gdje su se susreli general Atif Dudaković i hrvatski general Marijan Mareković. Njihov stisak ruke simbolizirao je jedinstvo i zajedničku borbu u najtežim trenucima. Završnica manifestacije bila je snažna poruka o važnosti sjećanja, jedinstva i čuvanja slobode za koju su se borili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i policije. 6. august je ujedno bio i dan grada Cazina. I dok se u Cazinu obilježavao jedan od najvažnijih datuma novije historije ovog kraja, u Prijedoru je obilježena 34. godišnjica početka raspuštanja logora Omarska, jednog od najsurovijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Logoraši, članovi porodica ubijenih i brojni građani okupili su se kako bi odali počast žrtvama i još jednom podsjetili na istinu o zločinima počinjenim u ovom koncentracionom logoru, u kojem je prema dostupnim podacima ubijeno više od 700 logoraša. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak provjere i ispitivanja protiv radiotelevizije Republike Srpske nakon zajedničkog prigovora 5 udruženja žrtava zbog izvještavanja ovog medija o memorialnom centru Srebrenica. Naime, u spornom prilogu RTRS-a zagovornik Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Memorialni centar Srebrenica Potočari nazvao je fabrikom para. Prema njihovom mišljenju, emitovanjem ove izjave u kontekstu reakcija udruženja žrtava koja surađuju s Memorialnim centrom, RTRS je svjesno kreirao uvredljiv, tendenciozan i klevetnički narativ. A nakon što je više od 20 saradnika Memorialnog centra Srebrenica dobilo poziv za saslušanje zbog istrage o navodnoj utaji poreza, iz ovog centra je stigao poziv za bivše i sadašnje zaposlenike te druge koji se dovode u vezi sa angažmanom u radu, da ukoliko dobiju poziv na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica od policijske uprave Zvornik, da se obrate ovom centru radi pružanja odgovarajuće pravne podrške. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima danas će u sportskoj dvorani biti odigran turnir u odbojci ženskog odbojkaškog kluba Bužim. U poslijepodnevnim satima nastavlja se malo nogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici gdje nastupa hor Gazije i gosti. Inače, ova manifestacija traje do 15. augusta. I u Bosanskoj Krupi je živo. Danas je na raspravu po redu 46. utrka Unskih lađara. Ova manifestacija traje duže od 50 godina. Za sutra je predviđena utrka lađara, ali i tradicionalni skokovi pod nazivom Prva lasta Une. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Gabela Polje, Oraše, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne, uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka kreće će se između 32 i 37, a na jugu zemlje i do 41 stepen Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Jeste li

0: I raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać. Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
7: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
8: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušajte radio Unitko Sanskog kantona.
1: Vijesti. Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Manifestacijom Pečat slobodi u Tršačkim Raštelima jučer je prigodno obilježen dan grada Cazina i 31. godina od deblokade ratnog okruga Bihać. Jedan od najemotivnijih trenutaka bilo je simbolično spajanje na rijeci Korani, gdje su se susreli general Adif Dudaković i hrvatski general Marijan Mareković. Njihov stisak ruke simbolizirao je jedinstvo i zajedničku borbu u najtežim trenucima. Završnica manifestacije bila je snažna poruka o važnosti sjećanja, jedinstva i čuvanja slobode za koju su se borili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i policije. 6. august je ujedno bio

0: i Dan grada Cazina. I dok se u Cazinu obilježavao jedan od najvažnijih datuma novije historije ovog kraja, u Prijedoru je obilježena 34. godišnjica početka raspuštanja logora Omarska, jednog od najsurovijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Logoraši, članovi porodica ubijenih i brojni građani okupili su se kako bi odali počast žrtvama i još jednom podsjetili na istinu o zločinima počinjenim u ovom koncentracionom logoru, u kojem je prema dostupnim podacima ubijeno više od 700 logoraša. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak provjere i ispitivanja protiv radiotelevizije Republike Srpske nakon zajedničkog prigovora 5 udruženja žrtava zbog izvještavanja ovog medija o Memorijalnom centru Srebrenica. Naime, u spornom prilogu RTRS-a sagovornik Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Memorijalni centar Srebrenica Potočari nazvao je fabrikom para. Prema njihovom mišljenju, emitovanjem ove izjave u kontekstu reakcija udruženja žrtava koja surađuju s Memorijalnim centrom, RTRS je svjesno kreirao uvredljiv, tendenciozan i klevetnički narativ. A nakon što je više od 20 saradnika Memorijalnog centra Srebrenica dobilo poziv za saslušanje zbog istrage o navodnoj utaji poreza, iz ovog centra je stigao poziv za bivše i sadašnje zaposlenike te druge koji se dovode u vezi sa angažmanom u radu, da ukoliko dobiju poziv na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica od policijske uprave Zvornik, da se obrate ovom centru radi pružanja odgovarajuće pravne podrške. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima danas će u sportskoj dvorani biti odigran turnir u odbojci ženskog odbojkaškog kluba Bužim. U poslijepodnevnim satima nastavlja se malonogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici gdje nastupa hor Gazije i gosti. Inače, ova manifestacija traje do 15. augusta. I u Bosanskoj Krupi je živo. Danas je na rasporedu 46. utrka unskih lađara. Ova manifestacija traje duže od 50 godina. Za sutra je predviđena utrka lađara, ali i tradicionalni skokovi pod nazivom Prva lasta Une. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Gabela Polje, Orašje, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne, uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka kreće će se između 32 i 37, a na jugu zemlje i do 41 stepen Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C. Sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
5: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige.

0: pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
0: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posušje raspisuje oglas za posao, pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima, prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi, analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine. Nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje. Prijave i upite slati isključivo na e-mail info@tais-pharma.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
1: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Boja Fis plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom samo 33,90. Muške sandale samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fis plus sedmica.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa 400 grama Marko i 10, sir Paladin Gauda 1 1 kg 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65, instant kava Baron 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis 16 rolna 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega. Valeta, Medina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
9: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1 20 plus 4 komada gratis 6 maraka 45. Vispak Kikiri.

0: Čiki 190 grama, Marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 peninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Freedom.
1: Radio Unipostanko kantona.
2: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unipostanko kantona.
3: Vijesti.
4: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Hošića. Vi pratite vijesti radija Unsko-Sansko kantona. Manifestacijom Pečat slobodi u Tržačkim Raštelima jučer je prigodno obilježen dan grada Cazina i 31. godina od deblokade ratnog okruga Bihać. Jedan od najemotivnijih trenutaka bilo je simbolično spajanje na rijeci Korani, gdje su se susreli general Atif Dudaković i hrvatski general Marijan Mareković. Njihov stisak ruke simbolizirao je jedinstvo i zajedničku borbu u najtežim trenucima. Završnica manifestacije bila je snažna poruka o važnosti sjećanja, jedinstva i čuvanja slobode za koju su se borili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i policije. 6. august je ujedno bio i dan grada Cazina. I dok se u Cazinu obilježavao jedan od najvažnijih datuma novije historije ovog kraja, u Prijedoru je obilježena 34. godišnjica početka raspuštanja logora Omarska, jednog od najsurovijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Logoraši, članovi porodica ubijenih i brojni građani okupili su se kako bi odali počast žrtvama i još jednom podsjetili na istinu o zločinima počinjenim u ovom koncentracionom logoru, u kojem je prema dostupnim podacima

0: ubijeno više od 700 logoraša. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak provjere i ispitivanja protiv radiotelevizije Republike Srpske nakon zajedničkog prigovora 5 udruženja žrtava zbog izvještavanja ovog medija o Memorijalnom centru Srebrenica. Naime, u spornom prilogu RTRS-a sagovornik Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Memorijalni centar Srebrenica Potočari nazvao je fabrikom para. Prema njihovom mišljenju, emitovanjem ove izjave u kontekstu reakcija udruženja žrtava koja surađuju s Memorijalnim centrom, RTRS je svjesno kreirao uvredljiv, tendenciozan i klevetnički narativ. A nakon što je više od 20 saradnika Memorijalnog centra Srebrenica dobilo poziv za saslušanje zbog istrage o navodnoj utaji poreza, iz ovog centra je stigao poziv za bivše i sadašnje zaposlenike te druge koji se dovode u vezi sa angažmanom u radu, da ukoliko dobiju poziv na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica od policijske uprave Zvornik, da se obrate ovom centru radi pružanja odgovarajuće pravne podrške.
1: Vijesti.
0: U vijestima u podne nakratko idemo u regioni svijet. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će danas sporazum o zajedničkoj odbrani, navode regionalni izvori, dok se zemlje zaliva suočavaju sa napadima Irana, iako ovaj sporazum dodatno učvršćuje blok velikih sunitskih muslimanskih sila. Nije poznato kakve konkretne obaveze očekuju svaku državu, prenosi agencija Reuters. 7 ljudi je poginulo u pucnjavi u školi na Tajlandu, uključujući i napadača, a 15 ih je ranjeno, rečeno je iz tajlandske nacionalne policije. Policija navodi da su među žrtvama i učenici i nastavnici, a osumnjičeni napadač je 14-godišnji učenik 9. razreda, prenosi BBC. Obilne kiše i poplave u sjeverozapadnoj kineskoj provinciji Shanxi izazvali su urušavanje puteva i oštećenje mostova, elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture, zbog čega je u posljednja 24 sata evakuisano oko 25.000 ljudi, prenosi kineska centralna televizija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će u prvom službenom posjetu Beogradu u subotu 8. augusta, najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika. Detalji posjete nisu saopćeni, a Vučić je u četvrtak, najavljujući dolazak ukrajinskog šefa države, rekao novinarima da imaju više tema, među ostalim i evropski put Ukrajine i Srbije.
1: Vijesti.
0: U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima danas će u sportskoj dvorani biti odigran turnir u odbojci ženskog odbojkaškog kluba Bužim. U poslijepodnevnim satima nastavlja se malo nogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici gdje nastupa hor Gazije i gosti. Inače, ova manifestacija traje do 15. augusta. I u Bosanskoj Krupi je živo. Danas je na raspodnju po redu 46. utrka unskih lađara. Ova manifestacija traje duže od 50 godina. Za sutra je predviđena utrka lađara, ali i tradicionalni skokovi pod nazivom Prva lasta Une. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Gabela Polje, Orašje, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne, uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova.

0: USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Udruženje književnika Riječi Saune raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnjaka žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike, ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km, jedna rata, bez komplikacija. Uz plavo rješenje, ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
3: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
4: Marketing.
5: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici ovjerila svih 64 kandidatskih listi s ukupno 773 kandidata, podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka. CIK BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama kao i na internet stranici. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak provjere ispitivanja protiv radiotelevizije Republike Srpske zbog spornog priloga RTS-a u kojem sagovornik Branimir Kojić Memorijalni centar Srebrenica Potočari naziva fabrikom para. Prema njihovom mišljenju, emitovanjem ove izjave u kontekstu reakcija udruženja žrtava koja sarađuju sa Memorijalnim centrom, RTRS je svjesno kreirao uvredljivi tendenciozan te klevetnički narativ. Nakon što je više od 20 saradnika Memorijalnog centra Srebrenica dobilo poziv na saslušanje zbog istrage o navodnoj utaji poreza, iz Memorijalnog centra Srebrenica pozvali su sve bivše i sadašnje saradnike da ukoliko dobiju poziv za saslušanje računaju na odgovarajuću pravnu podršku. S druge strane, danas je upućena i inicijativa Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Inicijativu su pokrenuli Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović. U okviru Slobodarski dana Viteškog grada Bužima danas će u sportskoj dvorani biti odigran turnir u odbojci ženskog odbojkaškog kluba Bužim. U poslijepodnevnim satima nastavlja se malonogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici gdje nastupa hor Gazije i gosti. Manifestacija inače traje do 15. augusta. Danas je sve u Bosanskoj Krupi u znaku unskih lađara zbog 40.

0: 26. tradicionalne utrke lađara. Ovaj događaj realizuje se u okviru manifestacije Ljeto u Bosanskoj Krupi. Za sutra su planirani tradicionalni skokovi simboličnog naziva Prva lasta Une. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubina, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima povećan je promet putničkih vozila. Zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 37, a na jugu zemlje i do 41 stepen Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
6: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
7: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
6: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
7: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
6: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
7: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
8: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bitičkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
10: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin.

0: Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Marketing.
4: Radio Unsko Sanskog kantona.
1: Reprizni program.
5: Ali se vi bez obzira trudite, trudite se da svoje djece obezbijedite i nesmetano školovanje i sve ostalo.
6: Normalno. Gledamo da se onaj, trudim se da se obrazuju normalno moje djece, da ne budu sutra onaj neobrazovani ili šta ti znam na ulici, da imaju svoj posao, da se bore, da budu neko i nešto nekad.
5: Dobro, jednim dijelom ste rekli koji su to najveći problemi romske zajednice, ali evo kada razgovarate sa svojim prijateljima, komšijama, šta je to pored zapošljavanja, pored obrazovanja, koji su to još problemi koji muče romsku zajednicu?
6: Pa znate kako, kad je recimo u pitanju zapošljavanje, više dosta naših Roma, onda traži posao. Znači, oni im kažu, ajde onaj, pismeno kako rečemo, traže. Saslušaju i sve i onda kažu, ok, javit ćemo. Ostavite broj telefona, međutim, prođe mjeseci, dva, mada nema ništa. I onda s time gube i nadu za posla. Dosta firma su išle, evo, dosta naše omladne romske, da zatraže posao. Mada ima posla kod nas u Bihaću. Evo, pogotovo sad evo kako je sezona i turizam i svašta nešto. Ima, ali dok vide Rome, ili recimo ako su neki Romi problematični, i oni gledaju da se onaj, da se povuču iz tih problema što rade i tako to, da se ono, treba im dati priliku da uđu, da im dadnu posao da rade, a ne gledati na te njihove prošlosti.
5: Da, što želite reći da još uvijek ima diskriminacije, da ima predrasuda?
6: Pa ne možemo reći da nema.

0: da ide, ja, da idu djeca onaj, da idu u školu, da.
1: Ali kao što sam rekla, ne samo djeca, nego i vi ste se odlučili. Zapravo, otišli ste na biro, tražili vi, ispričali ste meni, pa podijelite tu priču i sa našim slušalcima.
0: Pa, otišao sam u biro, recimo, da tražim da završim neki zanat, pošto nisam onaj obrazovan, nemam osnovnu školu, jel? Mada sam tražio da imam završenu osnovnu školu i da bi mogao prijaviti se u biro da završim taj neki zanat, keramičar ili vodoinstalater ili moler, nešto da bi mogao normalno naći sebi neki posao, kao svi građani, da radim, da se borim. I... Međutim, rekao sam, ne, moraš imati osnovnu školu, da bi, kao i drugim mojim kolegama koji su isto to htjeli. Međutim, vidio sam na oglasu da ima u Strošcu ta škola, gdje se mora onaj polagati vanredno, u kojem sam se obratio tom direktoru, koji nas je rado onaj primio i razgovarao sa mnom i razgovarao i sa drugima, mada drugi nisu onaj tijeli da idu, da završe to. Kao stide se, imaju šta znam, 35 godina, 30, imaju djecu i tako to. Međutim, ja nisam gledao na to, išao sam da završim osnovnu, da bi mogao normalno sad da vidim u birovu da se onaj, da završim taj neki zanat, pa da pronađem lakše posao neki.
1: Da, i vjerujem da ćete završiti zato što ste uporni, zato što imate toliko volje, toliko želje. Šta vam je želja raditi, evo? Da li će to biti moler raj, keramika? Šta bi vi voljeli?
0: Pa eto, ajde, moler raj. Moler raj bi bilo nekako. Keramika je već malo...
1: Zahtjevnija.
0: Zahtjevnija.
1: Jeste li uspjeli ikoga potaknuti, evo kažete i prijatelji, komšije, neko se stidi, neko nije baš za tu opciju, da li ste bar jednog vašeg prijatelja uspjeli ubijediti da kažete, pa gledaj, ovo je odlično, pruža nam se prilika da nađemo posao, da...
0: Bilo je nas 10, išli smo u birovu, imali smo isto onaj neki sastanak, kao seminar nešto. Tu smo se onaj okupili i razgovarali su. Oni su nam rekli šta bi sve morali onaj da iskupimo dokumentacije, da bi nastali i tako. Međutim, svi su odustali. Svi su odustali, to je njihova, mislim, greška. Jel, kažem vam, ili se stide, ili kažu šta ću, kaže, i kad završim to opet neću imati posla.
1: A vi ćete dokazati da...
0: Treba biti uporan.
1: Tako je.
0: Jel imaju, evo, i poticaj kojima mogu aplicirati, koji biro izdaje svake godine ono zapošljavanje Roma i izlaziti poticaj. Znači, treba pratiti, treba biti onaj u birovu da bi ostvario ta prava, jel? Znači, treba malo više onaj...
1: Vi zapravo dolazite iz porodice otac, majka i vas...
0: Desetoro djece.
1: Desetero. Lično vi niste uspjeli se obrazovati u vrijeme kada ste trebali, ali zato vaše sestre jesu, zato zaista u porodici imate mnogo onih koji su itekako vrijedni pažnje, jer su pokazali da mogu, pa ćemo reći, to je Sandra, ili tako?
0: Jeste, Sandra Đimaili, koja je završila pravo.
1: Pozdravit ćemo je, naravno.
0: S ponosom sam s time, onaj... Pa onda imam i sestru koja se završila na kuharstvo i tako dalje.
1: Da, Selmu ne smemo također zaboraviti.
0: Da, ona je
1: isto umjetnica
0: naša i ona je djece moje isto kopiraju, idu njenim stopama. Imaju želju da budu i umjetnici i tako to. Trudim se da mi djece normalno završu osnovnu školu. Ne samo osnovnu, nego i dalje da nastave koliko... budu željeli, ali ćemo struti da idu normalno.
1: Svaka čast, tako i treba. Evo i sami ste rekli kakva je situacija kada je riječ o zapošljavanju, kada je riječ o obrazovanju romske djece. S kojim još problemima se susreće romska zajednica? Evo vi razgovarate s prijateljima, s komšijama. Šta je to što ih najviše boli?
0: Pa boli je to kad idu tražiti posao, recimo. Evo, recimo, neki koji su bili, recimo, problematični u zadnjih 5.

0: godine, tri godine i tako to. Oni idu, traže posao da bi se normalno, kako da vam kažem, da bi se, da bi nastavili živjeti normalan život, da nisu u tom problemu, da i, međutim, treba im dati priliku. Treba im dati priliku da, tu, da bi se mogli promijeniti.
1: Kako reaguju mladi ljudi kada spoznaju da zapravo nemaju priliku da se zaposle, da li ostaju, prepuštaju se ili odlaze?
0: Gube volju. Gube volju za potražnjom posla, rade ovako privatno ako gdje mogu šta mogu, većinom onaj željezarijom i tako to, ili odu neđe na dnevnicu, privatno uglavnom odu rade, mada nemaju stalno zaposlenje gdje tu, gdje gube normalno i nemaju onda ni zdravstvo, nemaju osiguranje, nemaju ništa s tim. I onda kad dođe taj problem, normalno bolnica, ako je nešto hitno, onda traži da se naplati kasnije. To je taj problem oko zdravstva isto.
1: Stanovanje?
0: A što se tiče stanovanja, unazad, recimo, evo, kako smo već rekli, 15 godina, neki nisu imali onaj stanovanje, nisu imali, bili ispod kirijama, neki nisu imali ni kiriju, živili u ruševinama. Međutim, gdje je naš grad Bihać uvodio taj sa udruženjem, dakle, vodio Seja Džemili, otac u mene, uveli su taj projekat neki i gdje su aplicirali i napravili su te tri zgrade, 22 stana u kojima su smješteni naši Romi, u kojima su već krenule, djeca su isto obrazuju, mislim, lakše imaju obrazovanje, normalno kad imaju bolje uslove i to. Mada bi trebalo oko ti zgrada koji su izgrađene, koje je naša opština, jel, izgradila, napravila. Treba malo više onaj da bude reda, da se to ne uništava.
1: A ko ih uništava?
0: Pa sami stanari ti izgrade. Mm-hmm. Sami stanari uništava, onda bi trebali oni, pa ako treba i kazniti, normalno.
1: Mm-hmm.
0: Znači, a ne da prepuste samo tako, hajde, Romi se tu, pa neka onaj vode, jel, kako.
1: Jeli vi imate stan u tim zgradama ili?
0: Da, ja sam sa, sa materom, nemam ja lično, s materom sam u zajednici u tom stanu. Gdje nas je baš ono gužva i dosta nas je tudi, ali evo, očekivam i ja opštinski stan, jel? U kojem je, očekivam svaki dan poziv da me onaj zovem, da mi dodijele koji stan. Normalno gdje će mi biti lakše meni i moje porodici. Pa biće mi lakše i da im se djeca obrazuju i znači da, da imam krov nad glavom, neću stalno razmišljati šta ću, gdje ću poslije, recimo, šta znam, mati umre, ima druge braće, drugi stara i tako.
1: Vama,
0: treba raditi na tome.
1: Tako je, vama ova godina donosi toliko toga dobrog. Evo, kažete, školovanje, stiže nova beba, ako Bog da i stan, nadam se da će sve biti kako treba. Šta je to što, po vašem mišljenju, Erdžan, što lokalna zajednica, što institucije mogu uraditi da bi se položaj Roma, mogu i trebaju zapravo uraditi da bi se položaj Roma unaprijedio, poboljšao? Trebalo šta je to što svi zajedno možemo?
0: Svi zajedno, da bi imali napredak u, napred, recimo, u budućnosti, jel?
1: Uh-huh.
0: Da se djeca obrazuju, da djeca idu u školu, da djeca znaju svoje prava. Jel drugo je, kad ti je obrazovan, kad znaš svoje prava, znaš šta hoćeš i ta institucija ili taj od koga šta tražiš, zna da znaš zakone, znaš, drugačije će te gledati.
1: To... Neka to onda bude i poruka za mlade Rome koji nas sad trenutno slušaju, a kao što sam rekla u jednom trenutku, vi ćete biti primjer svima, neka vide zapravo koliko ste i kako ste uspjeli.
0: Nadam se da će i drugi.
1: Na koje uspjehe romske zajednice, vaših prijatelja, porodica ste posebno...

0: ponosni. Rekli ste, Sandra je završila pravo, onako s ponosom. Šta je to još što su ljudi iz romske zajednice uradili, a da ste vi zbog toga sretni i ponosni?
1: Pa evo, recimo, Selma Salman isto, ona je umjetnica, svaki malo ima neke izložbe, nešto, s time smo onaj baš i ponosni. I drago mi je da i djeca i druga djeca onaj, gledaju kako ona uspjeva, pa hoće, trude se da je kopiraju, jel? Tako trebaju i drugi isto da radi, da bi se djeca normalno onaj, da bi im se sviklo to, da bi privuklo, da bi, da bi oni išli njihovim koracima. Kao primjer, jel? Selma, Selman, Sandra, Džemaili. Tako.
0: Da. Ono što vas želim još pitati vezano je za romsku kulturu i tradiciju. Šta je to što mi možda još uvijek ne znamo nešto o kulturi, o običajima, a vi bi voljeli da to svi čuju i da saznaju?
1: Ima dosta toga.
0: Šta to vi slavite? Šta proslavljate u toku jedne godine?
1: Pa evo, onaj, slavimo Đurđevdan. Jurijev, kako neko već kaže, Omaha, kao recimo do sada su na Omahu išli ne samo Romi, znači išli su i normalno naši Bosanci, evo recimo Krajina, dole, Cazin, Kladuša. Don danas neko ide na Omahu, znači petoga, don danas, ne samo Romi. Znači,
0: kako, na koji način proslavljate?
1: Pa odemo onaj na vodu gdje ima izvor, gdje je zelenilo ima, tu skupljamo to cvijeće, kitimo, punimo one flaše vode, kitimo te flaše i onda onaj, uz muziku ili ko se vraća iz pijace, iz vašara, tog petog stanu ovako gdje su izvori, kite auta, dolaze kući, donosu flaše sa vodom, gdje se onaj sutradan 6. jel, maja za Đurđevdan, s tom vodom onaj, kupaju, umivaju, kao donose kao faku beriče, kako već tako stari kažu. I loži se vatra ujutru 6. maja, gdje djeca onaj preskaču vatru tu, pravi se kahva na žaru, tako.
0: U svojoj porodici njegujete sve običaje, učite djecu.
1: Jeste. Kupi se djeci odjeća za taj dan, nova i tako da se obnove kao i to.
0: Da. Jeste li sretni, Erdžan? Bez obzira na sve probleme koji vas sustignu u životu, jeste li sretni, jeste li zadovoljni ovdje u Bihaću?
1: Jesam, mogu reći, jesam. Ovo je moj grad, tu sam rođen, tu mi je otac rođen, tu mi se didi isto školovao, mislim. Kao i moji starci, onaj, sitari, septari, mislim, didi.
0: Evo, rekli ste, već ima nekog pomaka, vratili smo se malo unazad, nekih 10-15 godina, pa kažete, opet ima pomaka u svemu, kako u obrazovanju, tako i zapošljavanju. Smatrate li da će u nekom narednom periodu, pa evo opet kada govorimo, ili kada vaša djeca odrastu, da će ipak doći neka bolja vremena, kada Romi neće osjetiti ni diskriminaciju, niti će biti bilo kakve predrasuda?
1: Nadam se da će to biti onaj, jel treba raditi samo na obrazovanju i bit će uspjeh. Već se vidi uspjeh neki.
0: Da, vi ćete uspjeti, to sam već rekla, Erdžan. Hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme da govorite za Radio Unsko-sanskog kantona. Od srca vam želim sve najbolje u životu.
1: Ništa, hvala vama i hvala slušateljima.
0: Poštovani slušalci, bio je ovo razgovor o životu, izazovima i vrijednostima romske zajednice u našem gradu. Različitosti nas obogaćuju, a međusobno poštovanje i razumijevanje temelj su svakog uspješnog društva. Hvala našem gostu na izdvojenom vremenu i otvorenom razgovoru, a vama hvala na pažnji i lijep pozdrav.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja.

0: vesti.
1: Dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Manifestacijom Pečat slobodi u Tržačkim Rašteljima jučer je prigodno obilježen dan grada Cazina i 31 godina od deblokade ratnog okruga Bihać. Manifestacija je okupila brojne građane, predstavnike vlasti, ratne veterane i porodice poginulih boraca, a centralna poruka bila je sjećanje, ponos i zahvalnost herojima koji su nam omogućili slobodu. Završni događaj okupio je značajan broj građana i bivših boraca koji su se prisjetili herojskih dana i odali počast onima koji su dali živote za slobodu. Jedan od najemotivnijih trenutaka bilo je i simbolično spajanje na rijeci Korani, gdje su se susreli general Atif Dudaković i hrvatski general Marijan Mareković. Njihov stisak ruke simbolizovao je tada jedinstvo i zajedničku borbu u najtežim trenucima. Završnica manifestacije bila je snažna poruka o važnosti sjećanja jedinstva i čuvanja slobode, za koju su se borili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i policije. Dok se u Cazinu obilježava jedan od najvažnijih datuma novije historije ovog kraja, u Prijedoru je obilježena 34. godišnjica početka raspuštanja logora Omarska, jednog od najsurovijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Logoraši, članovi porodica ubijenih i brojni građani okupili su se kako bi odali počast žrtvama i još jednom podsjetili na istinu o zločinima počinjenim u ovom logoru, u kojem je, prema dostupnim podacima, ubijeno više od 700 logoraša. Kroz logor Omarska je od 25. maja do 30. augusta 1992. godine prošlo više od 6000 Bošnjaka i Hrvata. Prvi proces i prva presuda pred Haškim tribunalom bili su za zločine počinjene u ovom logoru. Zbog masovnog silovanja logorašica, silovanje je po prvi put u sudskoj praksi okarakterizovano kao ratni zločin. Dio logoraša logora Omarska ubijen je na Koričanskim stijenama, dio na Hrastovoj Glavici, a mnogi su podlegli od mučenja. Vijesti. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak provjere ispitivanja protiv radiotelevizije RS nakon zajedničkog prigovora pet udruženja žrtava zbog izvještavanja ovog medija o Memorijalnom centru Srebrenica. U spornom prilogu RTRS-a sagovornik Branimir Kojić, predstavnik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Memorijalni centar Srebrenica Potočari nazvao je fabrikom para. Prema njegovom mišljenju, emitovanjem ove izjave u kontekstu reakcije udruženja žrtava koja sarađuju s Memorijalnim centrom RS je svjesno kreirao uvredljiv, tendenciozan i klevetnički narativ. Nakon što je više od 20 saradnika Memorijalnog centra Srebrenica dobilo poziv na saslušanje zbog istrage o navodnoj utaji poreza, iz ovog centra je stigao poziv za bivše i sadašnje zaposlenike te druge koji se dovode u vezu s angažmanom u radu, da se, ukoliko dobiju poziv na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica, a od policijske uprave Zvornik, obrate centru radi pružanja odgovarajućeg pravne podrške. Državni zastupnici Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag

Kojović uputili su inicijativu PIK-u i OHR-u kojom traže poseban pravni i administrativni status za Memorialni centar Srebrenica Potočari. Navode da su nedavna saslušanja zaposlenih i saradnika pokazala da postojeći institucionalni okvir nije dovoljan za zaštitu rada centra. Smatraju da bi poseban status osigurao trajnu autonomiju, dodatne sigurnosne garancije, međunarodni nadzor nad zaštitom kompleksa te očuvanje arhivske građe i dokaza o genocidu. U inicijativi ističu da cilj nije stavljanje privilegija, već trajna zaštita mjesta koje čuva sjećanja na žrtve genocida i predstavlja važan podsjetnik na odgovornost međunarodne zajednice da se takvi zločini više nikada ne ponove. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate na općim izborima ove godine. Ovjerene su ukupno 64 liste sa 773 kandidata koje je prijavilo 36 političkih stranaka i koalicija. Liste će biti objavljene najkasnije do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na internet stranici CITKA. Na istoj sjednici usvojena je i odluka o upravljanju sigurnosnim elementima novog izbornog informacionog sistema. Glavna pristupna šifra bit će podijeljena na tri odvojena dijela koja će čuvati različiti članovi posebne komisije. Time je onemogućeno da bilo koja osoba samostalno pristupi ključnim sigurnosnim podacima, što bi trebalo dodatno povećati sigurnost i integritet izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Uoči početka konferencije Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine, koja se održava danas u Sarajevu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović ocijenili su da je neophodno na osnovu podataka i stručnih analiza sagledati zastupljenost konstitutivnih naroda u institucijama Bosne i Hercegovine, upozoravajući na političke zloupotrebe pitanja legitimnog predstavljanja i posljedice koje neravnopravna zastupljenost može imati na funkcionisanje države. Vijesti. U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će danas sporazum o zajedničkoj odbrani, navode regionalni izvori, dok se zemlje zaliva suočavaju s napadima Irana. Iako ovaj sporazum dodatno učvršćuje blok velikih sunitskih muslimanskih sila, nije poznato kakve konkretne obaveze očekuju svaku državu, prenosi agencija Reuters. Evropska unija uvela je danas nove sankcije za 5 osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim kompleksom kao odgovor na posljednju seriju ruskih zračnih napada na Ukrajinu, saopćila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će sutra u prvoj službenoj posjeti Beogradu, najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika. Detalji posjete nisu saopćeni, a Vučić je u četvrtak, najavljujući dolazak ukrajinskog šefa države, rekao novinarima da imaju više tema, među ostalim i evropski put Ukrajine i Srbije. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima danas će u sportskoj dvorani biti odigran turnir u odbojci ženskog odbojkaškog kluba Bužim. U poslijepodnevnim satima se nastavlja malonogometni turnir Rizet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici gdje nastupa hor Gazije i gosti. Manifestacija traje do 15. augusta. 46. trka unskih lađara, tradicija koja živi preko 50 godina, bit će održana danas i sutra. Prvi dan je predviđen za memorialni spust Čojluk, dok je drugog dana start lađara i tradicionalni skokovi prva lasta une. Toliko u opširnijem pregledu vijesti. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmina.

0: Mahmutović vijesti uredila, Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini je pojačan intenzitet saobraćaja. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas već je dio dana pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka između 32 i 37 stepeni.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame.
1: U svakom zalogaju boje, teksture i emocije. U svakom obroku prilika da izrazimo kreativnost. Crvena jabuka market, tvoje mjesto za inspiraciju.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega?

0: Olga Bihać. Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konija i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

34 su stepena trenutno u Bihaću, a u ovom dijelu otvorenog programa sa vama na vrućih 34 družit će se Jale i Enesa. Meteorolozi kažu da će nam veći dio dana preovladavati sunčano vrijeme, no u poslijepodnevnim satima lokalno su registrovani pljuskovi sa grmljevinom, dakle moglo bi ih biti i u večer. Sutra promjenljivo i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljevinom, a vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura sutra kretat će se između 14 i 19, a dnevna između 29 i 34 stepena. Kraj je radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom Bosne i Hercegovine te na pojedinim graničnim prijelazima. Duge kolone vozila u oba smjera bilježe se na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša i Zupcija. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Gorica, Ivanica duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša i Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Ostanite uz talase kantonalnog radija, družimo se sve do 17.

0: marketing.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, vokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, čokolada Dorina super cijena 1,80, kukuruz šećerac Miraž 3 komada samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
5: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne...

0: 061-933-916 i 037-222-505.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

nazvan zajednički odbrambeni sporazum Meke povezuje tri zemlje usred rata na Bliskom istoku i obnovljenog sukoba u južnom susjedu Saudijske Arabije i Jemenu. Sporazum ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i propisuje da će se svaki oružani napad na bilo koju od tri države smatrati napadom na sve njih, saopćilo je pakistansko ministarstvo vanjskih poslova. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump imao je neplaniran, ali zabavan trenutak tokom govora u Las Vegasu kada je dijete potrčalo preko bine dok su njegovi roditelji govorili pred okupljenima. Njegove roditelje američki je predsjednik pozvao na pozornicu u Nevadi kako bi razgovarali o poreznim olakšicama za prekovremeni rad i napojnice. Na snimku događaja koji je održan, vidi se kako dječak pokušava napustiti binu dok njegova majka uzima mikrofon, a otac stoji sa strane držeći bebu u naručju. Trump je brzo reagovao i krenuo za dječakom kako bi ga spriječio da siđe sa bine. Sandra i Brad, koje je Trump predstavio kao roditelje pune ljubavi, pozvani su na binu kako bi govorili o tome kako su pred njegovim riječima imali koristi od mjera njegove administracije, uključujući ukidanje poreza na bakšiš i poreza na prekovremeni rad. A mi tačno u 16 slušamo novi pregled vijesti. Ostanite na našim talasima.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Manifestacijom Pečat slobodi u Tržačkim Raštelima jučer je prigodno obilježen dan grada Cazina i 31 godina od deblokade ratnog okruga Bihać. Manifestacija je okupila brojne građane, predstavnike vlasti, ratne veterane i porodice poginulih boraca, a centralna poruka bila je sjećanje, ponos i zahvalnost herojima koji su nam omogućili slobodu. Dok se u Cazinu obilježava jedan od najvažnijih datuma novije historije ovog kraja, u Prijedoru je obilježena 34. godišnjica početka raspuštanja logora Omarska, jednog od najsurovijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kroz logor Omarska je od 25. maja do 30. augusta 1992. godine prošlo više od 6000 Bošnjaka i Hrvata, a ubijeno je više od 700 osoba. Državni zastupnici Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili inicijativu PIK-u i OHR-u kojom traže poseban pravni i administrativni status za memorialni centar Srebrenica Potočari. Navode da su nedavna saslušanja zaposlenih i saradnika pokazala da postojeći institucionalni okvir nije dovoljan za zaštitu rada centra. Smatraju da bi poseban status osigurao trajnu autonomiju, dodatne sigurnosne garancije, međunarodni nadzor nad zaštitom kompleksa te očuvanje arhivske građe i dokaza o genocidu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate na općim izborima ove godine. Ovjerene su ukupno 64 liste sa 773 kandidata koje je prijavilo 36 političkih stranaka i koalicija. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima u poslijepodnevnim satima se nastavlja malo nogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici. Manifestacija traje do 15. augusta. Danas i sutra se u Bosanskoj Krupi održava 46. trka unskih lađara. Prvi dan je predviđen za memorialni spust Čojluk, dok je sutra start lađara i tradicionalni skokovi prva lasta une. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas veći dio dana pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Sutra promjenljivo i nestabilno, u drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna u 29 do 34 stepena.

0: marketing. Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Široka sortiman namještaja tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
3: Jednostavno eki.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Na današnji dan 1995. godine jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine oslobodile su drugi put Veliku Kladušu, čime je prestala da postoji para država, takozvana autonomna pokrajina Zapadna Bosna, na čelu s ratnim zločincem Fikretom Abdićem. Nakon što su snage 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine izdržale 5 neprijateljskih ofanziva u kojima su vrh koplja činile snage izdajnika i ratnog zločinca, u augustu 95. godine narod Bihaćkog džepa dočekao je slobodu. Nakon sadejstva sa snagama Hrvatske vojske u oslobađanju pograničnog područja Hrvatske u operaciji Oluja, snage 5. korpusa 7. augusta 95. po drugi put oslobađaju Veliku Kladušu, čime prestaje postojati Abdićeva paradržava. A pobjeda postignuta tih augustovskih dana veća je od lokalne bitke ili samog vojnog tumačenja operacija, ali je cijena iste preskupa. U sukobima sa snagama takozvane narodne odbrane Zapadna Bosna i 5. korpusa poginulo je oko 3000 vojnika, ne računajući materijalna razaranja i sve civilne žrtve. Ovom broju valja pridodati brojku da je od 11. juna 94. pa do 7. augusta 95. godine kroz logore i zatvore Abdićeve paradržave prošlo preko 6.500 logoraša, od kojih značajan broj čine žene i djeca.

koja je posvećena 505. slavnoj brdskoj brigadi i borbi u Bosanskoj Krajini, dakle nastala za naše borce Armije Republike Bosne i Hercegovine. Idemo mi dalje sa informacijama. Naime, najmanje 300 djece ubijeno je u Gazi u proteklih 300 dana, saopćio je u četvrtak Dječji fond Ujedinjenih nacija, što u prosjeku znači jedno dijete dnevno, dok se civili na toj teritoriji i dalje suočavaju s intenzivnim vojnim napadima, uključujući granatiranje, pucnjavu i pomorske napade. UNICEF je dodao da je tokom istog perioda stotine druge djece ranjeno. Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopćio je da djeca u Gazi dalje žive u izuzetno teškim uslovima, uključujući prenapučena skloništa te ograničen pristup sigurnoj vodi za piće i zdravstvenoj zaštiti.

0: Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Dr. Tajs Pharma BH DOO Posušje raspisuje oglas za posao, pozicija, komercijalni suradnik, muško-žensko, jedan izvršitelj. Regija Bihać i okolica. Opis posla, rad na terenu, uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata s postojećim i potencijalnim klijentima. Prezentacija proizvoda, pregovaranje, sklapanje i realizacija narudžbi. Analiza tržišta te prijedlozi za unapređenje prodaje, promocija brenda i pozicioniranje proizvoda kod kupaca. Uvjeti, srednja stručna sprema, radno iskustvo na komercijalnim ili sličnim pozicijama, vozačka dozvola B kategorije, aktivno poznavanje rada na računalu, izražene komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine, nudimo stimulativna primanja, dinamično radno okruženje.

A završna večer manifestacije Lito moje medeno u Cazinu imala je posebno značenje. Nije to bila samo završnica festivala, već i svečana proslava Dana grada Cazina kao simbola zajedništva svih njegovih građana. Posebnu težinu ipak ovogodišnjem obilježavanju dalo je svečano otvaranje muzeja kuće Nurije Pozderca, mjesta trajnog sjećanja na jednog od najznačajnijih sinova Cazina i istaknutog borca antifašističkog pokreta. Otvaranjem muzeja poslana je snažna poruka da grad Cazin čuva svoju historiju i da vrijednosti slobode, dostojanstva i antifašizma ostaju trajni temelj našeg društva. U toku je i tradicionalna manifestacija Slobodarski dani Viteškog grada Bužima. Ove godine se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Malonogometni turnir igra se i večeras, a nakon toga uslijedit će veče duhovne muzike. Trenutna temperatura u Bihaću je 33 stepena, meteorolozi kažu sutra promjenljivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima, praćenim grmljevinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna od 29 do 34 stepena.

Druge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Ukoliko putujete put Republike Hrvatske, dakle, naoružajte se strpljenjem i

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Manifestacijom Pečat slobodi u Tržačkim Raštelima jučer je prigodno obilježen dan grada Cazina i 31 godina od deblokade ratnog okruga Bihać. Manifestacija je okupila brojne građane, predstavnike vlasti, ratne veterane i porodice poginulih boraca, a centralna poruka bila je sjećanje, ponos i zahvalnost herojima koji su nam omogućili slobodu. Dok se u Cazinu obilježava jedan od najvažnijih datuma novije historije ovog kraja, u Prijedoru je obilježena 34. godišnjica početka raspuštanja logora Omarska, jednog od najsurovijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu.

0: Logora Omarska je od 25. maja do 30. augusta 1992. godine prošlo više od 6.000 Bošnjaka i Hrvata, a ubijeno je više od 700 osoba. Državni zastupnici Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili inicijativu PIK-u i OHR-u kojom traže poseban pravni i administrativni status za memorialni centar Srebrenica Potočari. Navode da su nedavna saslušanja zaposlenih i saradnika pokazala da postojeći institucionalni okvir nije dovoljan za zaštitu rada centra. Smatraju da bi poseban status osigurao trajnu autonomiju, dodatne sigurnosne garancije, međunarodni nadzor nad zaštitom kompleksa te očuvanje arhivske građe i dokaza o genocidu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate na općim izborima ove godine. Ovjerene su ukupno 64 liste sa 773 kandidata koje je prijavilo 36 političkih stranaka i koalicija. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima u poslijepodnevnim satima se nastavlja malo nogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici. Manifestacija traje do 15. augusta. Danas i sutra se u Bosanskoj Krupi održava 46. trka Unskih lađara. Prvi dan je predviđen za memorialni spust Čojluk, dok je sutra start lađara i tradicionalni skokovi Prva lasta Une. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio dana pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Sutra promjenljivo i nestabilno, u drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna od 29 do 34 stepena.

0: Vrabac, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.

0: marketing najboljeg radija.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene...
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Limo Metal, sve od lipo po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka. Treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice. U Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
6: 32. Internacionalni festival ljubavi. Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać.

0: Bihać 2026.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, pratite vijesti. Zastupnici trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Podsjećaju da Memorialni centar Srebrenica čuva međunarodno potvrđenu istinu o genocidu počinjenom u Srebrenici, dostojanstvo više od 8000 ubijenih te predstavlja trajno mjesto sjećanja, obrazovanja i upozorenja budućim generacijama o opasnostima mržnje, negiranja genocida i institucionalne pasivnosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate na općim izborima ove godine. Ovjerene su ukupno 64 liste sa 773 kandidata koje je prijavilo 36 političkih stranaka i koalicija. Uoči početka konferencije položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini danas u Sarajevu ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Šemsudin Mehmedović ocijenili da je neophodno na osnovu podataka i stručnih analiza sagledati zastupljenost konstitutivnih naroda u institucijama Bosne i Hercegovine, upozoravajući na politiku

0: političke zloupotrebe pitanja legitimnog predstavljanja i posljedice koje neravnopravna zastupljenost može imati na funkcionisanje države. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima večeras se nastavlja malo nogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici. Danas i sutra se u Bosanskoj Krupi održava 46. trka Unskih lađara. Prvi dan je predviđen za memorialni spust Čojluk, dok je sutra start lađara i tradicionalni skokovi prva lasta Une. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačića, na graničnom prijelazu Velika Kladuša, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenljivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna od 29 do 34 stepena.

0: marketing najboljeg radija.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 km. Više na robot.ba.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša

0: Antona.
1: Radio priča. Persijski princ

0: napola snenu u prinčevu palatu. Kad se kamar probudio i vidio prelijepu neznanku kako spava pored njega, odluči da je oženi te zamijeni svoj prsten s princezinim kao znak ljubavi. Onda ponovo zaspi. Budur se probudila i videći princa pored sebe i prsten na svom prstu, zaspala je veoma sretna. Nažalost, duh je vratio u kinu prije zore. Kako su toliko daleko bili jedno od drugog, oboje zahvati tuga i razbolješe se. Desilo se da je jednog dana jedan mudrac stigao u palatu persijskog kralja da posjeti princa. Proputovao je cijeli svijet. Tvoj sin boluje od iste bolesti kao kineska princeza, otkri čovjek kralju koji ga zamoli da odvede sina princezi. Čim su se ponovo sreli, kao rukom, nestade bolest kamara i budur, a njihovi očevi prirediše veličanstveno vjenčanje.
1: Radio priča.

0: sjećanje, ponos i zahvalnost u Cazinu, herojima koji su omogućili slobodu.
1: Ono što je izdržao 5. korpus od 1992. do 1995. godine, to najbolje govori žestina borbi koje smo imali.
0: Ministar Hurtić u službenoj posjeti Ključu. Nezadovoljstvo građana Sanskog mosta, gradska deponija ozbiljno narušava kvalitet života.
2: 40 metara od naselja, si ne mreš to prodre ni vrata, ni uguša.
0: Odgovornost i opreznost vrućine donose i požare. Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Sinoć je u Bosanskoj Krupi u večernjim satima prijavljeno ubistvo u porodičnoj kući. Policija je na mjestu događaja zatekla beživotno tijelo 64-godišnjeg muškarca. Nakon obavljenog uviđaja uhapšena je 66-godišnja žena zbog sumnje da je počinila krivično djelo ubistvo. Nad osumnjičenom će biti provedena kriminalistička obrada, nakon čega će biti predana u nadležnost kantonalnog tužilaštva.
3: U 22.30 sati u policijsku stanicu Bosanska Krupa zaprimljena je prijava od strane HH 1973. godine rođen iz Bosanske Krupe da se u porodičnoj kući vlasništvo inicijala ŠH, rođen 1962. godine, nalazi nepomično tijelo muškog lica, vlasnik kući. Na lice mjesta upućena patrola policije koji su unutrašnji s kuće zapaložaju beživotno tijelo muškarca s povredama koje izgledom asociraju na ustrelnu ranu na glavi, za kojeg je utvrđeno da se radi o vlasniku inicijala ŠH. O svemu obavešten dežurni kantonalni tužilac koji je sa uviđajnom rođena 1960. godine zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo ubistva iz člana 166 Krivičnog zakona Federacije, nad kojom će biti izvršena kriminalistička obrada i ista će biti predata u nadležnost kantonalnom tužilaštvu na dalje postupanje.
0: U nastavku govorimo o obilježavanju značajnog datuma iz novije historije Krajine. Manifestacijom Pečat slobodi u Tržaškim Raštelima obilježeni su Dan grada Cazina i 31. godišnjica deblokade ratnog okruga Bihać uz poruke sjećanja, ponosa i zahvalnosti onima koji su izborili slobodu.
4: Završni događaj okupio je značajan broj građana i bivših boraca u Tržačkim Raštelima koji su se prisjetili herojskih dana i odali počast onima koji su dali živote za slobodu. Jedan od najemotivnijih trenutaka bilo je simbolično spajanje na rijeci Korani gdje

0: Gdje su se susreli general Atip Dudaković i hrvatski general Marijan Mareković. Njihov stisak ruke simbolizirao je jedinstvo i zajedničku borbu u najtežim trenucima.
1: A mi smo svjedoci da smo mi učestvovali u toj operaciji, da smo pomogli hrvatskoj vojsci da oslobodi svoju teritoriju i samim tim činom vojem i mi smo deblokirani. Tako ja ovim putem se zahvaljujem hrvatskoj državi, hrvatskoj vojsci na svemu što su učinili za nas, ali naravno moram reći da bi ja nikad nije bio okupiran, pa ga niko nije mogo ni osloboditi. Hrvatsi su svađali svoju teritoriju, samim tim su i deblokirali naš kantor.
2: Ono što je izdržao 5. korpus od 92. do 95. godine, to najbolje govori žestina borbi koje smo imali i ovaj dan je obezbijedio da sva ta dešavanja koja su bila, te ogromne borbe koje su bile u zonu odgovornosti 5. korpusa, kao nagradu da dođemo, da se zvanično spojimo sa hrvatskom vojskom i državom Hrvatskom.
0: Završnica manifestacije bila je snažna poruka o važnosti sjećanja, jedinstva i čuvanja slobode za koju su se borili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i policije. 6. august je ujedno i dan grada Cazina, kojeg je svojim dolaskom uveličao i Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
3: Danas je veliki dan za Cazin, veliki dan za Cazinsku krajinu, a ja bih rekao i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mi moramo čuvati istinu o našim herojima, istinu o Bosni i Hercegovini i educirati nove generacije da znaju kako se branila Bosna i Hercegovina, ali i da svi zajedno gradimo ekonomski snažnu i stabilnu državu Bosnu i Hercegovinu.
0: Krajiški borci, komandanti i građani su ispisali najčasnije stranice bosansko-hercegovačke borbe za slobodu i u temelje današnje države ugradili najveće žrtve i najviše vrijednosti. Manifestaciju u pečat slobodi u Cazinu uveličali su svojim dolaskom predstavnici i kantonalne izvršne i zakonodavne vlasti.
4: Taj datum smo dočekali sa velikom radošću, međutim sa velikim bolom, jer smo dan ranije izgubili našeg ratnog generala, našeg heroja, generala Ize Tenanića. I u svim tim osjećajima koji smo nosili tad, treba da tražimo uzor i treba da nam to bude jednostavno zalog. U našim borcima, u našim ratnim komandantima trebamo tražiti uzor kako danas voditi državu i kako danas rješavati probleme.
5: Manifestacija Pečat slobodi zasigurno predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji, ne samo Krajine, nego i Bosne i Hercegovine, i značajan datum ne samo za Cazin i Cazinjane, nego za prostore cijele Krajine, jer se radi o deblokadi Bihaćkog okruga, jednog strateški važnog trenutka u tadašnjim vremenima, i mi smo danas zapravo ovdje prije svega da održimo kulturu sjećanja.
0: Gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević je ovom prilikom istakao kako 6. august u simboličkom smislu u sebi sublimira sve naše bitke, jer su se mjesec dana ranije vodile najveće neprijateljske ofanzive na Bihaćki okrug.
6: Sloboda je nešto za što se mi borili. Borili smo se da imamo svoju državu, to je nemjerljiva vrijednost, nemamo riječi da iskažemo šta znači imati svoju državu. A danas u gradu Cazinu borimo se, mi smo shvatili da je ljubav prema domovini, pokazujemo svojim djelima, rezultatima, projektima i borimo se na takav način, smatraju.
0: Polaganje cvijeća ispred centralnog šehidskog obilježja u Cazinu i učenjati odali su počast svim poginulim u odbrani i za slobodu domovine Bosne i Hercegovine. U sklopu obilježavanja 6. augusta, dana grada Cazina, sinoć je svečano otvoren muzej kuća Nurije Pozderca, učitelja i bosansko-hercegovačkog političara, učesnika prvog zasjedanja Avnoja i bitke na Neretvi. Restaurirani objekt simbolično su otvorili predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević.
7: Ovakvim obilježavanjem godišnjica odaje se počast braniocima, dok iz Srebrenice stižu informacije koje se odnose na rad memorijalnog centra. U policijskoj stanici Srebrenica danas su saslušane još 4 osobe povezane sa memorijalnim centrom, čime je broj saslušanih porastao na 7. Iz centra navode da su saslušanja obavljena uz prisustvo advokata, te da će razmotriti prolazi revizije i da ove aktivnosti smatra pritiskom na instituciju. Istovremeno državni zastupnici Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović

0: uputili su inicijativu PIK-u i OHR-u za dodjelu posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Smatraju da bi takav status osigurao veću zaštitu i autonomiju centra, međunarodni nadzor nad kompleksom te očuvanje arhivske građe i dokaza o genocidu. Ističu da cilj inicijative nije stvaranje privilegija, već trajna zaštita mjesta sjećanja na žrtve genocida. U ključu su danas predstavljeni rezultati projekata realiziranih uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Završena ulaganja u putnu infrastrukturu i energetsku efikasnost obišao je državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Selid Hurtić.
1: Završetkom dva projekta u općini Ključ finansirana sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, lokalna zajednica dobila je unaprijeđenu putnu infrastrukturu u romskom naselju i energetski efikasniji vjerski objekt koji svakodnevno koristi veliki broj građana. U ministarstvu ističu da je cilj ovakvih ulaganja smanjenje socijalne isključenosti i stvaranje boljih uslova za život svih građana.
2: Mi smo dali sredstva za romsku populaciju gdje smo radili u njihovom naselju asfalt. Ove godine dajemo sredstva za vjerske zajednice, to je dobila džamija i Međlis, gdje su dobili 70.000 maraka da se radi utopljavanje, to je toplotne pumpe i to će biti za čitav džemat ušteda u smislu grijanja. Sredstava će trošiti se manje struja, naravno bit će čišće i bit će ekonomičnije. Mi želimo što više preko infrastrukturalnih projekta ako radimo u sklopu ministarstva da džamija i vjerskih objekata utoplimo da bi, što bi rekli, građani osjetili tu korisnost.
1: U gradskoj džamiji Međlisa Islamske zajednice Ključ sredstvima od 70.000 maraka završeni su radovi na ugradnji sistema toplotnih pumpi i modernizaciji grijanja, čime su smanjeni troškovi održavanja, ali i stvoreni bolji uslovi za korištenje objekta tokom cijele godine. Riječ je o jednom od najvećih džemata na području ove regije.
3: Velika pomoć ovo Međlisu u daljnjem radu. Samim ovim projektom mi postižemo nekoliko ciljeva. Između ostalog smanjujemo troškove održavanja naše džamije, popravljamo uslove i komoditet u samoj džamiji, će biti puno ugodnije nego što je bilo. Tako da ovaj projekat koji smo, evo, hvala Bogu, priveli kraju za Međlis Islamske zajednice Ključ, ali za sam džemat Ključ i za ovu našu lijepu gradsku džamiju je od izuzetne važnosti.
1: Jasmin Musić, načelnik općine Ključ, ističe da ovakvi projekti odgovaraju na konkretne potrebe građana, ali i da potvrđuju značaj saradnje lokalnog i državnog nivoa vlasti u realizaciji razvojnih inicijativa.
4: Uspjeli u prošloj godini nakon susreta s ministrom i njegove posjete urediti putnu infrastrukturu u naselju Ponjir, gdje žive dominantno naši sugrađani romske nacionalnosti, kojima smo na taj način omogućili kvalitetniju infrastrukturu. Ove godine je Međlis Islamske zajednice u suradnji sa općinom aplicirao za energetsku efikasnost i ugradnju toplotnih pumpi za našu gradsku džamiju, za upravnu zgradu Međlisa, za najveći džemat vjerovatno u ovoj regiji, mjesto u kojem se okuplja veliki broj građana na Ključa i prolaznika kroz ovo mjesto, i danas smo u prilici posvjedočiti da su ti radovi finalizirani i koštali su preko 70.000 konvertibilnih maraka, gdje je najveći dio sredstava finansiralo upravo ministarstvo kojem rukovodi gospodin Hurtić, kao što je prošle godine bio slučaj sa lokalnom putnom infrastrukturom.
1: Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine najavljuju nastavak finansiranja lokalnih inicijativa usmjerenih na poboljšanje infrastrukture, podrške povratničkim porodicama, jačanju socijalne uključenosti te stvaranju kvalitetnih uslova za život u manjim sredinama.
0: S ministrom Hurtićem razgovarali smo i o širim ulaganjima u Unsko-sanski kanton, podršci lokalnim zajednicama i povratničkoj populaciji, kao i planovima ministarstva za naredni period. Razgovor vodila kolegica Majda Hušidić.
5: U nastavku dnevnika, poštovani gledaoci, naš gost je Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji je danas u zvaničnoj posjeti općini Ključ. Ministre Hurtiću, prije svega, hvala vam što govorite za radio televiziju Unsko-sanskog kantona i centralnu informativnu emisiju.
6: Hvala vam i pozdrav vašim gledalcima.
5: Evo, možemo li na samom početku čuti zapravo kakvi su planovi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice kada je u pitanju podrška projektima ovom dijelu Bosne i Hercegovine?
6: Naravno, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, svi se vežemo za krajinu, a ja ne mogu samo reći da je to

0: Uskosanski kanton, to je već i Dubice, Gradiška i taj dio Banja Luke. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine svake godine raspisuje javne pozive za infrastrukturu, za podršku Roma, za podršku udruženjima nestalih, za podršku udruženjima djece sa posebnim potrebama i odraslih ljudi. Imamo za saradnju sa dijasporom i to su ono što mi svake godine dijelimo sredstva. Do sada, dok nisam došao u ministarstvo, veoma mali broj projekata je bilo iz Krajine i meni je drago, pošto sam napravio jedan obilazak načelnika i premijera, da se u zadnje vrijeme projekti predaju iz ovog dijela Bosne i Hercegovine. I naravno to se osjeti već na terenu. Evo, mi smo danas u Ključu, prošle godine smo ovdje radili asfalt u romskoj zajednici, danas otvaramo toplotne pumpe u džami i medlisu islamske zajednice Ključ.
1: Evo, ja bih se referirala na to što se spomenulo, odnosno godine ranije. Kakve su, ministre Hurtiću, potrebe povratnika iz Unsko-sanskog kantona danas u odnosu na prethodne godine i koji su prioriteti ministarstva na čijem ste vi čelu?
0: Pa naravno, kad govorite o povratku, ja kažem, ljudi se vratili na svoje ognjište i žive kako je gdje ko odlučio. Naravno, sve što dolazi sa većeg nivoa vlasti, ja to kažem i načelnicima, to tretirajte za one projekte koje ste vi planirali u svojim lokalnim zajednicama, da je to vama rabat. Jer bi oni morali da finansiraju vjerske zajednice i romsku populaciju i ljude koji se vratili na svoje ognjišta. Tako da šta god dođe, dobro je. Zašto to govorim? Govorim zato što ljudi čitaju projekte i onda kažu nema šanse da dobijem. Evo, ovo je dokaz. Danas smo u Ključu, uskoro ćemo biti u Dubici, pa poslije toga u Bosanskom Novom, poslije toga idemo u Veliku Kladušu, Cazin, gdje smo obezbijedili sredstva za ovaj dio Bosne i Hercegovine.
1: Koliko je važna zapravo ta saradnja lokalnih zajednica i način da oni apliciraju na projekte koji su od krucijalne važnosti za život u osam općina i gradova na području Unsko-sanskog kantona, ta saradnja konkretno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, ali međunarodne organizacije u realizaciji razvoja i povratničkih projekata?
0: Ono što ja njima uvijek govorim, ko ne preda projekat ne može se nadati da će dobiti. Meni je drago, zato vam kažem, što su počeli da predaju projekte. Evo, danas imali smo i sa načelnikom općine Ključ sastanak i ja sam, baš danas smo raspisali neke javne pozive da predaju i na osnovu toga, na osnovu projekata ima određena sredstva. Ja sam za opciju, recimo ako je maksimalan iznos prema udruženjima 8.000, se prijavi 20-30 udruženja, bolje da idemo svima po 4.000 nego da dajemo nekome 8.000 i da onda jedan dio udruženja ne dobije sredstva. Ovdje je osnovno da mora imati svu dokumentaciju. Ja ne mogu skupljati dokumentaciju, znači ta udruženja treba da se potrude. Nije problematična dokumentacija, to sve može riješiti u toku dva dana, poslati i čekati da komisija odluči o predaju novca.
1: Evo, na koncu razgovora, ministre Hurtiću, pošto je veliki broj povratnika i dijaspore u Unsko-sanskom kantonu, da li postoje možda neki novi programi koji bi dodatno povezali iseljeništvo s razvojem lokalnih zajednica u ovom dijelu BiH?
0: Pa eto, to kad govorite, danas smo baš taj javni poziv objavili, gdje imamo saradnju lokalne zajednice sa dijasporom, gdje mi dajemo do 10.000 maraka lokalnoj zajednici, ona koja organizuje neke skupove, neke saradnje, neke simpozije, da olakšavamo lokalnoj zajednici da ima, što bi rekli, uvijek se ne bavi. Naravno, ne mogu svi dobiti, ali ćemo gledati. Ne mogu reći da treba dijeliti na veliki i mali grad, ali treba paziti onaj ko ne može to da isfinansira, da treba njemu pomoći i da naša dijaspora, naši ljudi koji žive u svijetu, naši građani, kada dođu da vide da i država Bosne i Hercegovine stoji iza njih, naravno i lokalna zajednica.
1: Ministre Hurtiću, hvala vam najljepša.
0: Hvala vama.
1: Bio je to Sevlid Hurtić, prvi čovjek Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Iza kamere kolega Dževad Mujagić, razgovor vodila Majda Hušidić.
2: A u Sanskom mostu nezadovoljstvo građana. Mještani Oslobodilačke ulice javno su upozorili na višegodišnji problem širenja gradske deponije, tvrdeći da nesnosan smrad i blizina otpada ozbiljno ugrožavaju kvalitet njihovih života. Prinuđeni su, tvrde, tokom cijelog dana ostajati u domovima zbog intenzivnijeg širenja neugodnih mirisa noću, prozori do jutra moraju ostati zatvoreni. Koliko je ozbiljna situacija dovoljno govori i podatak

0: da se raspon od njihovih kuća do deponije smanjio na svega 50 metara.
1: Ovaj snimak dovoljan je pokazatelj koliki su razmjeri problema koji naročito ljeti godinama tište mještane Oslobodilačke ulice. Ni razgovor s nadležnim, kažu, nije urodio plodom. Pomaka nema, a njihovo strpljenje potpuno je na izmaku.
2: 40 metara od nasilja. Si ne mreš da to prodre ni vrata, ni uguš.
3: I ne sanira se kako...
2: Ne sanira se, ne zatrpavaju.
3: U zadnje vrijeme jeste intenziviralo, više bilo i prije, ali dalo se podnosti jer je i deponija relativno bila malo udaljena, a sad kako je primakela se, to je stvarno, ne mogu, mislim, kuće unutra smrde, zatvore se, onaj smrad uđe, kud uđe.
4: Aj ti kao sanjan.
3: Al smrdi. Odjeća smrdi, sve smrdi. Prašnu dižu kamioni, to je stvarno strašno, strašno za život, to je, ne znam, bilo je razni obećanja, ali kako kažu, obećanje ludom, radovanje.
1: Ugroženost 18 domaćinstava je tolika da su pojedine porodice bile primorane da ranijih ljeta napuste vlastite kuće i određeno vrijeme borave na drugim mjestima.
3: Kad pođe ovaj hladni zrak da, od noći da se spušta i pritišće, tad i smrad krene i traje do ujutru dok ponovo sunce ne ugrije jako. Da,
2: onda pritisak ga ne pušta.
3: Da ga podigne gore u visine, tako da... Mislim, ne može se durat, mora se bježati. Ja sam neke godine nisam mogao i otišao tamo u Željno selo i bio 10 dana dok malo nije prevremilo i tako. On su sada iznad, bila je par metara ispod asfalta, one i više može biti. Onaj, on su sad iznad asfalta sa smećem, znači ima najmanje 4-5 metara smeća koliko su natrpali u dužinu. Ima slagač, ono, mislim, nisam ja mjerio, ali najmanje ima, najmanje 5 hektara smeća.
1: Ovi ljudi tvrde da su se još u proljeće obraćali načelniku općine upozoravajući ga na ovu situaciju, te da im je obećana redovna sanacija smeća, ali da do danas nije urađeno ništa. Ironija je, kažu, što svi redovno izmiruju svoje komunalne obaveze, a guše se od smrada. Njihovu situaciju, kako nam je sam kazao, shvata i načelnik Mensur Seferović. Tvrdi da je istina ono što su građani iznijeli, te da je bio na licu mjesta, da su dogovorili određene korake, te da je i on zatekao stanje koje pokušava riješiti. Jedino što je mogao jeste izvršiti dezinfekciju i deratizaciju.
5: Ono što želim reći da se suočavamo sa više decenijskim problemom, ili višegodišnjim problemom same deponije, lokalitet Magarica koji je bio zamišljen kao privremeno rješenje, ispostalo se kao dugoročno rješenje i to je nažalost problem koji traje i to je nešto što možemo konstatirati. Od preuzmanja svog mandata ovom pitanju sam posvetio veliku pažnju, više navrata sam održao sastanke i sa mještanima i sa udruženjem privrednika i sa javnim komunalnim preduzećem Sana, isto tako s političkim predstavnicima, o ovom smo razgovarali na samoj sjednici vijeća.
1: Načelnik dodaje da neće mještane ostaviti same i da će biti uz njih i u infrastrukturnim projektima, ali pored jednog postoji još jedan znatno otežavajući problem.
5: Neće biti sami, ali ono što nam znatno otežava i što zaista u čemu imamo napore kao jedinica lokalne samouprave i gdje smo ograničeni jeste činjenica da se javno komunalno preduzeće Sana, Sanski most, nalazi u postupku stečaja i taj stečajni postupak. Očekujemo skorošnji izlazak preduzeća iz stečaja, to smo i prošle godine uradili, onda bi nam bilo puno lakše djelovati jer zato što nismo sjedili skrštenih ruku, već ponavljamo od početka mandata na ovome radimo, kao konkretnu alternativnu i trenutno po meni najbolje rješenje vidimo potpisivanje ugovora sa gradom Prijedorom o odvozu i odlaganju smeća na njihovu deponiju, oni se s tim složili, imamo evo, dogovor, samo je neophodno evo, i da javno-komunalno preduzeće Sana se s tim složi, odnosno izlazak iz stečaja, da mi preuzimo odgovornost, ovo će naravno značiti veća financijska sredstva, izdvajanje za vodu smeća.
1: Politički konsenzus, navodi načelnik, također postoji i sada je samo do realizacije iste. Priznaje da je iznenađen istupom u medijima jer kaže da nije zaprimio nikakav zahtjev za sastanak te najavljuje poziv mještanima da naredne sedmice sjednu za isti sto kako bi iznašli najbolje rješenje i za ostale probleme.

0: kao što su dotrajale ceste, nedostatak javne rasvjete te prisutnost velikog broja pasa lutalica.
1: Na kraju dnevnika donosimo i pregled aktuelne situacije s požarima na više lokacija u Bosni i Hercegovini, među kojima su Trebinje, Konjic i Bihać, gdje vatrogasne ekipe nastavljaju borbu s vatrenom stihijom.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od juče učestvuje u gašenju požara na području Konjica, a na teško pristupačno požarište do sada je izbačeno oko 6 tona vode.
2: Vidite da su kuće bile ugrožene, neke smo kuće branile, desni krak ovamo prema Živašnici, tu kuće smatramo da toku noći mogu doći u opasnost, ovaj dio prema onaj gornjoj Kanji, i tu nam je kritično, evo, borimo se, dajemo svoj maksimum koliko možemo da bi ovaj požar na neki način lokalizovali.
0: Pod kontrolu se stavlja i trodnevni požar u Trebinju, gdje je također bila neophodna asistencija helikoptera.
3: Haos, umalo se radilo. Evo, toliko naših pet cisterni, vatrogasci, sve, ali mislim da ćemo uspjeti.
4: Kako se izdržava?
5: Evo vidiš, jedva te vrućina, te vatra, evo tači.
0: I vatrogasci Bihaća imali su nekoliko intervencija. Situacija nije bila nimalo bezazlena, kaže nam Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu.
6: Posljednjih dana imamo povećan broj intervencija požara otvorenog prostora. Uglavnom se radi o prigradskim područjima u okolini grada Bihaća, od Izdačića pod Pljaševičkih naselja Srbrzinskog plotova prema Rivču, Ljudičkoj dolini, ali i u najjužnijim područjima grada Bihaća, u mjesnoj zajednici Martin Brod, tačnije u naselju Trubar. Dakle, to je jedno od najudaljenijih naselja na područja grada Bihaća, gdje smo mi protekli 3-4 dana djelovali na gašenju požara otvorenog prostora, gdje smo bili ugroženi i stambeni objekti dakle, u tom naselju i naši dakle, vatrogasci su obavili posao stručno i profesionalno i sačuvali dakle, imovinu naših građana i stambene objekte.
0: Požar je zahvatio i šire šumsko područje Trubara, pa su bihački vatrogasci imali dodatnu pomoć kolega iz Unsko-sanskih šuma i vatrogasaca iz Drvara. Na svu sreću niko nije stradao, osim što je u napuštenom domaćinstvu izgorjela jedna štala i jedna pojata za sjeno. Gorjelo je i područje Baljevća iznad Vedrog polja prema aerodromu Željeva. Požar je dijelom ugašen, dok se drugi dio ugasio sam, jer je takav teren izuzetno opasan po ljudstvo, shodno činjenici da je još pokriven zaostalim minama. Jedna od njih eksplodirala je tokom požara. Najčešći uzrok svih požara, kako nam je kazano, jeste ljudski faktor.
6: Nepažnja ljudi prilikom dakle, kontroliranog ili nekontroliranog spaljivanja granja ili poljoprivrednog otpada oko svojih objekata ili na svojim njivama. Naravno, u ovim ekstremnim vrućinama kojima svjedočimo i toplinskom valu kojem svjedočimo, čest uzrok može biti dakle, i određeno staklo ili flaše i tako dalje koji su odbačene u prirodi, pa refleksijom sunčevih zraka može se desiti da se dakle, zapali određena trava ili određen lokalitet koji se dalje širi vjetrom.
0: U vatrogasnoj jedinici Bihać podlače da je grad donio odluku o obaveznom provođenju mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru i da ona jasno propisuje na koji način građani mogu spaljivati određeni otpad sa njiva ili iz voćnjaka. Okruženje mora biti strogo kontrolirano uz potpune mjere zaštite. Apeliraju na građane da se pridržavaju ovih pravila, te da se ovih dana suzdrže od bilo kakvog paljenja niskog i visokog raslinja ili bacanja opušaka u travu.
6: Apeliram također da na naše građane da prekontroliraju svoje elektroinstalacije. Znači, evo u zadnje vrijeme imamo određeni broj požara na elektroinstalacijama, na osiguračima, na klima uređajima i tako. Ovo dakle ekstremno toplo vrijeme iziskuje naravno da klima uređaj pojačano rade ili skoro 24 sata, što opterećuje elektroinstalacije i izaziva požare u stanovima, dakle ili kućama i tako. Dakle,
0: i naredne sedmice najavljuju novi toplotni val, kada se prognoziraju temperature od 40 stepeni, a lokalno i više od toga. Stoga upozoravaju i putnike da ne kreću na put ukoliko ne moraju, kako ne bi ugrozili sebe, a vatrogascima dodatno otežali obavljanje njihovih poslova.
1: Iz studije za večeras toliko. U nastavku vas očekuju i najvažnije. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, pratite vijesti. Zastupnici trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Podsjećaju da Memorialni centar Srebrenica čuva međunarodno potvrđenu istinu o genocidu počinjenom u Srebrenici, dostojanstvo više od 8.000 ubijenih te predstavlja trajno mjesto sjećanja, obrazovanja i upozorenja budućim generacijama o opasnostima mržnje, negiranja genocida i institucionalne pasivnosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate na općim izborima ove godine. Ovjerene su ukupno 64 liste sa 773 kandidata koje je prijavilo 36 političkih stranaka i koalicija. Uoči početka konferencije položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini danas u Sarajevu ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Šemsudin Mehmedović ocijenili da je neophodno na osnovu podataka i stručnih analiza sagledati zastupljenost konstitutivnih naroda u institucijama Bosne i Hercegovine, upozoravajući na političke zloupotrebe pitanja legitimnog predstavljanja i posljedice koje neravnopravna zastupljenost može imati na funkcionisanje države. U okviru slobodarskih dana Viteškog grada Bužima večeras se nastavlja malo nogometni turnir Izet Nanić, dok će večer biti posvećena duhovnoj muzici. Danas i sutra se u Bosanskoj Krupi održava 46. trka Unskih lađara. Prvi dan je predviđen za memorialni spust Čojluk, dok je sutra start lađara i tradicionalni skokovi prva lasta Une. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačića, na graničnom prijelazu Velika Kladuša, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenljivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna od 29 do 34 stepena.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta svijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valjava, a moja draga obasuta cvijeće.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

se stisli, jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom nisam.

tvoja bosa stopala na mojim vojničkim čizmama. Grliš me, zatvaraš oči, tvoja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje, Dragana, ovdje kao znoj sa čela, brišem sa milost, brišem sa milost na čela, Dragana. Sad sam i ja isti, i jedan samo od njih, jer bit ću gad i konjokradica, postat ću svemirska krstarica.

pakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj začela, brišem sa milost, brišem sa milost načela. Dragana,